0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкія чаравікі, довгія штаны. Сёння гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць, але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся бутсы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і законодаўцы мод. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – краіна, якая прыцягвае турыстаў сваёй жывапіснай прыродай і незвычайнай архітэктурай. Тут было пабудавана шмат сядзіб і ўзведзена нямала помнікаў. Горад Чачэрск не з'яўляецца выключэннем, бо яму таксама ёсць што паказаць. Сёння мы наведаем Чачэрскую ратушу. Гэты прыгожы будынак прыцягвае ўвагу любога турыста. І не здарма, бо Чачэрская ратуша – самая незвычайная са старадаўніх гарадскіх ратуш Беларусі. Замест адной яна мае 5 драўлян вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Аб гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18 стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночыя ўпрыгожванні, націльны абразок 12 стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 да 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыщенная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, почните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жыхары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажет, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны были знойдены под подлогой у соборы.
1: Легкое подорожье.
2: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую ў 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на всю краину прогремить история про счастливца, у якія знайшли скарб у Юровичах. Каб наведать собор Растваной Святой Богородицы, с Гомельского вокзала отправляйтесь до Калинковичев и на мясцовым автовокзале сядайте на транспорт до Юровичев. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У любую эпоху человек імкнецца да сувязі з социумом. Гэта можа забяспечыць мода. І адначасова хоча вылучацца сярод другіх і самавыяўляцца. Гэтую задачу вырашае індывідуальны стыль. Нягледзячы на тое, што словы мода і стыль блізкія па значэнні, яны ўсё ж такі адрозніваюцца. Чым? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Мода – гэта тренд, які запускае вядомы дызайнер. Гэта адзенне, якое вы купляеце, але самі па сабе рэчы толькі злучаюць вас з сучаснымі тэндэнцыямі. На моду ўплываюць знешнія фактары, стандарты жаночага цела і прыгажосці ў пэўны перыяд. Сёння ў трэндзе стройнасць, заўтра пышныя формы, значыць, фасоны будуць іншымі. Мода – часовая з'ява, тады як стыль, наадварот, выяўляе толькі ваша «я», і вы можаце падтрымлівацца яго дзесяткі гадоў. Ён індывідуальны, падкрэслівае асаблівасці фігуры і паказвае асабісты густ. Напрыклад, калі вы апранаеце пінжак чорнага колеру замест ультрамоднай фуксіі, якая вам не ідзе. Гэта не толькі адзенне, але і жыццёвыя погляды і каштоўнасці.
0: Мода на мове.
1: Мода развівае густ, які дапамагае вызначыцца з уласным стылем. Яго фарміруеце менавіта вы па ўнутраным стане і светаадчуванні. Вы можаце быць адразу стыльнай і моднай, калі дададзіце ў свой вобраз актуальныя рэчы. Таму не бойцеся быць сабой і выбірайце адзенне пад ваш характар. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё, ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнідзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры – Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе валілася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх – адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а потым на аўтобусе, які курсіруе кожныя 4 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – это обовязковый атрибут, який ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка па ад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсеты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.